Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriți.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Երկու շաբթի 29 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանի ցանասպյուրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ բաբա գլխավորեց Սուրբ Պատրակը Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքելապետերո դոնին արիտով։ Նոյի սրբության հրեշտակնյան աղոթն ու խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ իր մոդիկությունը հայտնեց երկրաշարժեն դուժած Վենեզուելայի ժողովրդին։ Արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր այցելեց Լիտվանիա առաջին միացյալ եկեղեցական հանքի հիմնադրության հարյուրամյակի արթիվ։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Sur Bedros et Boros, Ara Kelabedero, Donin Aritov, Levonda Sochorot, Babin, Karoza. Yergush Aptik, San Inahunisin, Sur Bedros, Yev Sur Boros, Ara Kelabedero, Donin Ora, Levonda Sochorot, Baba, Avantutiana Matsan, Sur Bedros, Sri Maeda Jarimech, Kilhavoret, Sur Badraka, Vorun Masnaktezan, Gardinelagan, Uyebiskobosagan Tasera, Ինչպես նաև դարվան ընթացքին նոր նշանակված արքիբիսկոպոս մետրոպոլիտները, որոնք արարողության ընթացքին քահանայապետի ցերկեն ընդունեցան բալյումը, որ գխորհրդանշե եկեղեցական հաղորդությունն ու միությունը։ Սուրբ բադրակի ընթացքին արդասանած իր կարոզի մեջ քահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները վերակտնելու եկեղեցու միության և ավետարանչական արակելության խոր իմաստը Պետրոս և Բողոս արաքյալներու վկայության լույսին տակ։ Ան նշեց, թե երկու սուրպերը եկեղեցվո երկու հիմնասյուրերն են՝ Պետրոսը որպես հավատքի և հաղորդության բահբան, իսկ Բողոսը որպես ասկերու արաքյալ և ավետարանի անխոնջ կարոզիչ։ Քահանայապետը առանձնապես կենտրոնացավ Պետրոսի արաքելության վրա, շեշտելով, որ ան իր ամբողջ կյանքին ընթացքին ցկտեց բահբանել եկեղեցական միությունը, ունգընտրելով եղբայրներուն, զանոք համախմբելով և Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ վճիրներ գայացնելով։ Պետրոսի ցերկին հանձնված սպանալիները ըստ Բաբին իշխանության խորհրդանիշ չեն, այլ ծառայության, անոնք կպանան թրները, գվերացնեն բաժանումները և բազմաթիվ սենյակները կգազմեն մեկ տուն, նույնպես այլ եկեղեցու մեջ իսկական հաղորդությունը կկառուցվի ոչ թե գեցվածներու գարձրացումով, այլ ճշմարտության մեջ հանդիպման գեդեր որոնելով։ Սակայն այս մեծահաղորդությունը չի նշանակել, թե Պետրոս անտերի էր։ Չարչարանքներու ընթացքին ան ուրացավ իր վարտաբեդը, ապա անգերց աբաշխարության արդյունքներով լաց եղավ, իսկ Բողոսնալ այլ բարականերու մեջ անոր նկատողություն ներավ իր գարկմը վարկակիցելու անհետևողականության համար, բայց Պետրոս գիտեր ընդունել իր սխալները և զղջալ առանց հուսահատելու ու առանց շեղելու ավետարանը քարոզելու և Քրիստոսի հոդը համախմբելու իր արակելու տենեն, մինչև իսնահատակությունը զոր գրեց այստեղ հրոմի մեջ, այն բայրեն ոչ հերու ուրայժմ գտնվինք։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ Պետրոսի օրինակը գվերապերի ոչ միայն անոր հաջորդներուն, այլև յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, որ գոչված է ըլլալ միության շինարար, ասված իր կյանքի կետրոնը դարձնելով և եղբայրներու գարիքներու նկատմամբ ըսկոն ու մոտիկ մնալով։ Խոսելով Սուրբ Պողոսի մասին, Բաբի հիշեցուց, որ Աստծո խոսքը արմատապես փոխագերբեց հալածից սավուղը, զին դարձնելով խաղաղության պատգամապել և ավետարանի ամենեն երանտուն քարոզիչները մեկը։ Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը մեջբերելով անշեշտեց, որ Աստված եկեղեցու հալածիչը վերաձեց խաղաղության տեսպանի իր ողորմությամբ և շնորհքով։ Քարոզի ավարտին քահանայապետ անդրադառնալով նոր մետրոպոլիտ արքեպիսկոպոսներու բալյումներու հանձման ավանդական արարողության, սրբազան քահանայապետը բացատրեց, թե այդ սպիտակ բրդյա կոդիները խորհրդանշական հիշեցում են իրենց ուսերուն վրա գրել իրենց վստահված ժողովուրդը և անցնվել գերբով ծառայել անոնց մինչև իսկ սեփական կյանքը զոհաբերելու պատրաստականությամբ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը չեմ ողջույն ուղեց Բարթողոմեոս առաջին դիեզերական պատրիարքի կողմէ հրում ժամանած պատվիրակության անդամներուն, վերաստատելով կաթողիկե և ուղղափառ եկեղեցներու միջև հաղորդության ճանապարհով շարունակելու իր հանձնարարությունը։ Ավարտելով իր քարոզը, քահանայապետը հրավիրեց բոլոր հավատացյալները աղոթելու Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի բարեխոսության ապավինելով, որպեսզի ամբողջ եկեղեցին հաստատուն մնա Քրիստոսի գամեցած միության ուղին վրա և իր վկայությամբ աշխարհին բարգևէ համերաշխություն, խաղաղություն և հույս։ Լևոն 14-րդ Բաբին, Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքելաբեդերո Դոնին Արթիվ հրեշտակնյան աղոթքը։ Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքելաբեդերո Դոնին Արիտով երկու շաբթի 29 հունիսին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի բադանեն արդասանեց հրեշտակնյան աղոթքը և կատարեց փոքրիկ խորհրդածությունը, հիշեցնելով, որ հրոմի երկու հովանավոր սուրբերը գմարմնավորեն այն սկզբնական գաբը, որ հավատքի և սիրո հաղորդությամբ գմիացնե հրոմի եկեղեցին աշխարհի բոլոր դեղական եկեղեցներուն։ Քահանայապետը շեշտեց, թե Պետրոսի և Պողոսի վկայությունը, որ կնկված է անոնց նահատակությամբ, կհանդիսանա նոր գդագարանի գենտանի գնիկը։ Անոնց տապած արյունը հրոմի մեջ կվգայե Աստծո այն անսահման սիրո մասին, որ Քրիստոս մարդկության բարգևեց։ Այդիսկ պատճարով ավետարանը արմադավոր վեցավ գայսրության մայրաքաղաքի մեջ, բացահայտելով իր նորոգիչ ուժը, որ գայտնե ԱՍԶ-ի ճշմարիտ ճանաչողությունը, մարդկային անձի անսահման արժանապատվությունը և իշխանության նոր ընկնումը հիմնված ոչ թե դիրաբերության, այլ ծառայության վրա։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ այսօր ևս հարուցյալ Քրիստոս կշանագե ներգալալ իր վգաներու միջոցով։ Ան գահացնի, թե աշխարհի գետրոնները և թե հերավոր ձայնամասերը անոնց ձայնով, դեմքով և կաչարի ընդրություններով, որոնք պատասխանած են իր գոչին, հետևե ինձի։ Այս առումով Պետրոսի և Պողոսի առաքելությունը կշարունակե Հիսուսի իսկ առաքելությունը։ Աստված կվստահի ներված մեղավորներուն, որպեսզի անոնց կյանքին մեջ պայլի իր շնորհքը և իր զորությունը չարը, վայրաձե բարիի։ Կանաբեդաբան տրատարձավ երկու առաքյալներու դարբերություններուն, նշելով, որ անոնք դարբեր էին իրենց ծակումով, գրտությամբ և բնավորությամբ, իսկ այդ դարբերությունները ճանեդացան նույնիսկ Քրիստոսի գոմե գոչվել է ետ, սակայն Սուրբ Հոգին այդ բազմազանությունը վերաձեց միության։ Պետրոսն ու Պողոսը հակառակորդներ չեղան, այլ դարձան այն բազմազանության խորհրդանիշը, որի գեղեցկության մեջ կմիավորվի նույն Հոգի ներգործությամբ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ Հռոմի հովանավոր սուրբերը իրենց կյանքով ապրեցան հաղորդության դժվար ճանապարհը, ծառայեցան անոր և հրճագեցին ձայն, որպես աստվածային կյանքի խորհուրդ։ Անոնց վկայությունը նպաստեց, որ քրիստոնեական ներկայությունը պատմության ընթացքին չլա դիրաբերության ցգտում, այլ ծառայության, միության և հաշտության առաքելություն։ Իր խոսքավարդին կանաբեդ աղոթեց, որպեսի Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի պարեխոսությամբ եկեղեցին ավելի խորաբես կնադե իր գաթողիկե բնույթը ծառայե ժողովուրդներու եղբայրական մերձեցման, բաբանե եկեղեցական հաղորդությունը հարադևե քրիստոնեական միության ճանապարհին և բոլորին հետ շարունակի անգեծ ու հարկարի երկխոսությունը։ Վերջապես ան իր աղոտ կվստահեցավ ասածամոր առակյալներու տակույի պարեխոսության, խնդրելով, որ ան միշտ բահբանե ասծո ժողովուրդը դե Հռոմի մեջ և դե ամբոց աշխարհի տարածքին։ Շարունակենք քալել հավատքով և հաղորդությամբ Լևոն 14-րդ բաբին գոչը Մարեմյան աղոտքի ավարտին։ 27-ի 29 հունիսին Սուրբ Պետրոս և Պողոս առաքելաբերու դոնին առիթով հրեշտակդյան աղոթքեն ետ Լևոն 14-րդ կանաբեդը գոչ ուղեց, հիշեցնելով, որ այսօր կնշվի Սուրբ Պետրոսի քանցնագի օրը և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք իրենց նվերներով կսադարեն Սուրբ Պետրոսի հաջորդի ծառայության։ Կանաբեդը ընդգծեց, որ եկեղեցին գոչված է շարունակելու միասին քալել հավատքի և եկեղեցական հաղորդության մեջ, ապրամտելով իր հոգևոր միությունն ու համընդհանուր առաքելությունը։ Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի դոնին առիթով նորին սրբությունը իր չերմ բարեմախտանքներ ուղեց Հռոմի բնակիչներուն և բոլոր անոնց, որոնք կբնակին այս քաղաքի մեջ։ Միաժամանակ առանձնադուկ հիշատակումով անաղոթեց հիվանդներուն, մինակներուն և փանդարտյալներուն համար։ Կանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց Հռոմի մեջ գործող քահանաներուն, գրոնավորներուն և գրոնավորուհիներուն, շեշտելով, որ անոնց առօրյա ծառայությունը գենտանի կբահե քաղաքի քրիստոնեական սիրտը։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը կնահատեց նաև իդեալական պրոլոկո գազմագերբություններու գամավորները, որոնք ձաղյա կորկերով զարդարած էին Կոնչիլիացիոնե Բողոդան և Բիո 14-րդ հրապարակը։ Իր գոչի մեջ Լևոն 14-րդ հատուկ ողջույն ուղեց անոթևաններուն, որոնք ներգային Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա բաժնելու Օսերվատոյա դիստրադա տերտի հատուկ տիվը։ Ան շնորհակալություն հայտնեց նաև այս նախաձեռնության բոլոր գազմագերբիչներուն։ Կանաբեդը գոչը եզրապահեց բոլորի մաղթելով ուրախտոն և խաղաղություն։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը իր մոտիկությունը հայտնեց երկրաշարժեն դժվար Վենեսուելայի ժողովրդին։ Գիրագի 28 հունիսին Գեսորին Վատիկանի առաքելական բալադի իր գրասենյակի բադանեն արդասանած գիրակնորյան Մարեմյան հրեշտակբյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը իր հոգևոր մոտիկությունը հայտնեց Վենեսուելայի ժողովրդին, որ վերջերս տեղ ունեցած երկրաշարժներուն հետևանքով մարդկային գորուստներ, վիրավորներ և ձանանույթական վնասներ գրեց։ Սրբազան հայրը աղոթեց զոհվածներուն, հոգիներու հանգստության համար մխիտարություն մաղթեց անոնց ընտանիքներուն, վիրավորներուն և աղետեն դուժած բոլոր անձերուն, միաժամանակ իր երախտագիտություն հայտնելով որոնողական օգնության աշխատանքներու մեջ նվիրումով ծառայողներուն։ Գպապակիմ իմ մոտիկությունս հայտնել Վենեսուելայի այն քույրերու և եղբայրներուն, որոնք վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժներուն հետևանքով մեծապես տուժած են, գրելով բազմաթիվ զոհեր, վիրավորներ և ձանանույթական վնասներ։ մինչ տիրոջ մեկը խնդրեմ զոհվածներու հավիտենական հանգիստը։ Գյուղերը հաստատեմ իմ հոգևոր մոտիկությունս անոնց ընտանիքներուն, վիրավորներուն և այս ողբերգու տենեն Աստված բոլոր անձերուն, միաժամանակ երախտագիտությունս և կաչելարանքս կհայտնեմ բոլոր անոնց, որոնք մեդանցնությամբ կմասնակցին որոնողական և օգնության աշխատանքներուն սամնորին սրբությունը, սպաներեն լեզվով արդասած խոսքի մեջ, անաբա իդալերեն լեզվով ողջունեցու Պետրոսի հրապարակի վրա համախմբված Հրոմի և աշխարհի տարբեր երկիները ժամանած ուխտավորները, հատկապես Կամերունի Կումպայի տեմի հավդացյալները, Կամիլյան երդասարդ կրոնավորները, ինչպես նաև իդալիո տարբեր ձուխերը և երդասարդական խումբերը ժամանած հավդացյալները։ Վերջավորության Լևոն 14-րդ բոլորին մաղթեց բարի գիրագի և հրավիրեց հավդացյալները, մասնակցելու հաջորդ օրվան Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Բողոս Առաքյալներու դոնագադարության։ Արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր Կաունասի մայր դաջարի մեջ մատուցեց Սուրբ Պատերակ։ Հունիս 27-ին Սուրբատորի Պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար Արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր Կաունասի մայր դաջարի մեջ նախակահեց Սուրբ Պատերակին նվիրված Լիտվանյո առաջին միացյալ եկեղեցական նահանգի հիմնադրության 100-ամյակին։ Իր կարոզի մեջ արքիվիսկոպոսը Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության հանձնեց պատերազմեն դարաբող ժողովուրդները, հատկապես Ուկրաինան, աղոթելով զինատապ և զինատապող խաղաղության բարգևին համար։ Անընդգծեց, որ այսօրվան դժվար ժամանակներուն ամբողջ եկեղեցին գործված է ապավինելու Աստվածամոր պաշտպանության։ Արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր հիշեցուց խորհրդային հարազանգներու դարիներուն, լիտվանացի քահանաներու, գրոնավորներու և հազարավոր հավատացյալներու հերոսական վկայությունը, շեշտելով, որ ամբողջադիրական վարչակարգը չգրծավ գործանել եկեղեցին, ան հատուկ կերպով անդրադարձավ խաչերու փլուրին, որ դարձած է քրիստոսյան դեպ անխախտ հավատարմության խորհրդանիշը։ Հիշելով Դերդողյանոսի նշանավոր խոսքը, նահատակներու արյունը նոր քրիստոնյաներու սերմն է, արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր հաստատեց, որ Լիտվանյո եկեղեցու 100-ամյա պատմությունը այդ ճշմարտության գենտանի ապացույցն է։ Ան նաև հարկանքով հիշեց երանելի եպիսկոպոս Հուրգիս Մատուարատիսը, որ 1926-ին հրճագեց Լիտվանյո առաջին եկեղեցական նահանգի հիմնադրությունը, ընդգծելով, որ այս հոբելյական դոնագադարությունը գոչմն է շարնագելու սրբության և հավատարմության ճանապարհը։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ, 4-րդ շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, 21-ին 28 հունիս 2026։ Պենտեկոստեի 4-րդ շաբաթը լի է հայկական սուրբերու դոնագադարություններով, ինչ որ գպազմացն է հայկական ավանդություններու հանդեպ մեր սեր և պարումա։ Գիրագի օր Սուրբ Ավետարանգի հիշատակվեզի Հովնան Մարկարեի թեպքը, որ գներ գասվի Հիսուսի գողման է, որպես նշան իր բանձարի հարության։ Հովնանի կարոզությունը իր պրգարար աստեցություն ունեցավ Նինվեի ժողովրդին վրա և անոնք թարցի եկան, սակայն քալիք սերունդները պիտի ընդունին արդյոք մարդու որդիի փառավոր նշանը։ 2-7 օր դոնն է մեծն Սուրբ Ներսես հայրաբետին։ Ներսես դորնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ան կաթողիկոս եղավ 353 թվին արշակ 2-րդ հայոց թագավորի, ինչպես նաև բոլոր իշխաններու պապակին վրա։ Նախապես ան թագավորի գլխավոր քարտուղարն էր և ինքն է, որ թագավորի անունով Կոստանդնուպոլսո մեջ կնքեց հայ հռոմեական թաշինքը։ Կեսարիային առնց ստացավ իր օձումը և Հայաստան դառնալով գումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշադի մեջ 354 թվին։ Ան իրակործեց բարեսիրական և շինարարական բազմաթիվ ձեռնարկներ, բացավ հիվանդանոցներ, ձերանոցներ, դպրոցներ և մանավանդ վանքեր դաստիարակելու համար հայ գեղարականները և վաղ ճանիցավ 373 թվին։ Դոնն է նաև խատ եպիսկոպոսին, որ նույն շրջանին եղած է կարևոր առաջնորդները մին, աջակից Ներսես մեծն կաթողիկոսի իր բարեսիրական գործունեություններու մեջ։ Երեք-շաբթի օրը Դոննե Դանիել Մարկարեին և երեք երիտասարդներուն, որոնք քնոցի մեջ են ողջ առողջ ելան և գաղոթեին հրեշտակին հետ։ Երեք երիտասարդ հրյաներուն անուններն են Սետրակ, Միսակ և Հապետ։ Այս անունները ընդհանրապես միշտ գործազական եղած են։

0: Երբ ջորդում սավորիչները հայասկին, անոնք է, որ դարազեցին հայրեն լեզվին հետ քրիստոնյական հավատքը երկրի ամենեն հերավոր քավարներու մեջ իսկ։ Թարգմանիչները երկրորդ տոնագդարություն մնալունին հոգդեմպեր ամսույն մեջ։ Այսօր համար հոգդեմպերը նվիրված է հայ ձեսական ավանդությամբ մեր թարգմանիչ Սուրբ հայրերուն։ Շապատորը դարձյալ վերադառնանք հին գդագարանին։ Հիշադակելու համար Զաքարիա մարգարեն, որ վերջինն է մարգարեական թասուն։ Հիսուս կվայգահե անոր մասին, թե ինչպես իր իսկ ժողովուրդը զինկսպաններ դաջարի մեջ, զոհմածուցած բահուն, իր հետ կդոնվի նաև Օնոֆրիոս Սուրբ Ճգնավորը, որ Եգիպտոսի անաբադի նշանավոր միայնակ դիացներեն մին էր և որ ապրեցավ իր բոլոր կյանքը 60 տարի խրճի թիմը մեջ, արմավենի իմը շուկին դակ։ Գիրագի 28 հունիսը 5-րդ գիրագին է ըզգնի Պենտեկոստեի։
1: Կալենք քահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադրությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 29 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանի ցայնասպյուրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-րդ բաբա գլխավորեց Սուրբ Պատրակը Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքելապետերո դոնին արիտով։ Նույն սրբության հրեշտակնյան աղոթն ու խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ իր մոդիկություն հայտնեց երկրաշարժեն դուժած Վենեսուելայի ժողովրդին։ Արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագեր այցելեց Լիտվանիա առաջին միացյալ եկեղեցական հանքի հիմնադրության հարյուրամյակի արթիվ։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Sur Bedros je Bogos Arakela Bedero Donin Aritov Levonda Sochorot Babin Karoza. Yergu Shaptik San in Hunisin Sur Bedros Yev Sur Bogos Arakela Bedero Donin Ora Levonda Sochorot Baba Avantutiana Matsan Sur Bedros Sri Mayer Dajarimech Kirchavoret Sur Badraka Vorun Masnaktsetsan Gardinelagan U Episkoposagan Tasera Ինչպես նաև դարվան ընթացքին նոր նշանակված արքիպիսկոպոս մետրոպոլիտները, որոնք արարողության ընթացքին քահանայապետի ձեռքին ընդունեցան բալյումը, որ գխորհրդանշե եկեղեցական հաղորդությունն ու միությունը։ Սուրբ Բադրակի ընթացքին արդասանած իր կարոզի մեջ քահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները վերակտնելու եկեղեցու միության և ավետարանչական արակելության խոր իմաստը Պետրոս և Բողոս արաքյալներու վկայության լույսին տակ։ Աննշեց թե երկու սուրպերը եկեղեցվոյ երկու հիմնասյուրերն են՝ Պետրոսը որպես հավատքի և հաղորդության բահբան, իսկ Բողոսը որպես ասկերու արաքյալ և ավետարանի անխոնջ կարոզիչ։ Քահանայապետը առանձնապես կենտրոնացավ Պետրոսի արաքելության վրա, շեշտելով, որ ան իր ամբողջ կյանքին ընթացքին ցկտեց բահբանել եկեղեցական միությունը, ունգընտրելով եղբայրներուն, ձանոք համախմբելով և Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ վճիր ներգայացնելով։ Պետրոսի ձեռքին հանձնված սպանալիները ըստ Բաբին իշխանության խորհրդանիշ չեն, այլ ծառայության, անոնք կպանան թռները, կվերացնեն բաժանումները և բազմաթիվ սենյակները կգազմեն մեկ տուն, նույնպես այլ եկեղեցու մեջ իսկական հաղորդությունը կկառուցվի ոչ թե գեցվածներու գարձրացումով, այլ ճշմարտության մեջ հանդիպման գեդեր որոնելով։ Սակայն այս մեծահաղորդությունը չի նշանակել, թե Պետրոս անտերի էր։ Չարչարանքներու ընթացքին անուրացավ իր վարտաբեդը, ապա անգերց աբաշխարության արդյունքներով լաց եղավ, իսկ Պողոսն այլ բարականերու մեջ անոր նկատողություն ներավ իր գարկմը վարկակիցելու անհետևողականության համար, բայց Պետրոս գիտեր ընդունել իր սխալները և զղջալ առանց հուսահատելու ու առանց շեղելու ավետարանը քարոզելու և Քրիստոսի հոդը համախմբելու իր արակելութենեն, մինչև իսնահատակությունը զոր գրեց այստեղ հրոմի մեջ, այն բայրեն ոչ հեռու ուրայժմ կգտնվինք։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ Պետրոսի օրինակը գվերապերի ոչ միայն անոր հաջորդներուն, այլև յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, որ գոչված է ըլլալ միության շինարար, ասված իր կյանքի կետրոնը դարձնելով և եղբայրներու գարիկներու նկատմամբ ըսկոն ու մոտիկ մնալով։ Խոսելով Սուրբ Պողոսի մասին, Բաբի հիշեցուց, որ Աստծո խոսքը արմատապես փոխագերբեց հալածից սավուղը, զինտացնելով խաղաղության պատգամապեր և ավետարանի ամենեն երանտուն քարոզիչները մեկը, Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը մեջբերելով անշեշտեց, որ Աստված եկեղեցու հալածիչը վերաձեց խաղաղության դեսպանի իր ողորմությամբ և շնորհքով։ Քարոզի ավարտին քահանայապետ անդրադառնալով նոր մետրոպոլիտ արքեպիսկոպոսներու բալյումներու հանձման ավանդական արարողության, սրբազան քահանայապետը բացատրեց, թե այդ սպիտակ բրդյա կոդիները խորհրդանշական հիշեցում են իրենց ուսերուն վրա գրել իրենց վստահված ժողովուրդը և անձնվել գերբով ծառայել անոնց մինչև իսկ սեփական կյանքը զոհաբերելու պատրաստականությամբ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը չեմ ողջույն ուղեց Բարթողոմեոս առաջին դիեզերական պատրիարքի գոմե հրում ժամանած պատվիրակության անդամներուն, վերաստատելով գաթողիկե և ուղղափառ եկեղեցներու միջև հաղորդության ճանապարհով շարունակելու իր հանձնարությունը։ Ավարտելով իր քարոզը, քահանայապետը հրավիրեց բոլոր հավատացյալները աղոթելու Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի բարեխոսության աբավինելով, որպեսզի ամբողջ եկեղեցին հաստատուն մնա Քրիստոսի գամեցած միության ուղին վրա և իր վկայությամբ աշխարհին բարգևե համերաշխություն, խաղաղություն և հույս։ Լևոն 14-րդ Բաբին Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքելա Բեդերո Դոնին Արտիվ հրեշտակտյան աղոթքը։ Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս Արաքելա Բեդերո Դոնին Արիտով երկու շաբթի 29 հունիսին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի բադանեն արդասանեց հրեշտակտյան աղոթքը և գդարեց փոքրիկ խորհրդածությունը, հիշեցնելով, որ հրոմի երկու հովանավոր սուրբերը գմարմնավորեն այն սկզբնական գաբը, որ հավատքի և սիրո հաղորդությամբ գմիացնե հրոմի եկեղեցին աշխարհի բոլոր դեղական եկեղեցներուն։ Քահանայապետը շեշտեց, թե Պետրոսի և Պողոսի վկայությունը, որ կնկված է անոնց նահատակությամբ, կհանդիսանա նոր գդագարանի գենտանի գնիկը։ Անոնց տապած արյունը հրոմի մեջ կվկայե Աստծո այն անսահման սիրո մասին, որ Քրիստոս մարդկության բարգևեց։ Այդ իսկ պատճառով ավետարանը արմատավորվեցավ գայսության մայրաքաղաքի մեջ, բացահայտելով իր նորոգիչ ուժը, որ գայտնե ԱՍԶ ճշմարիտ ճանաչողությունը, մարդկային անձի անսահման արժանապատվությունը և իշխանության նոր ըմբռնումը հիմնված ոչ թե դիրաբերության, այլ ծառայության վրա։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ այսօր ևս հարուցյալ Քրիստոս կշանագե ներգալալ իր վգաներու միջոցով։ Ան գահացնի, թե աշխարհի կետրոնները և թե հերավոր ձայնամասերը անոնց ձայնով, դեմքով և կաճարի ընդրություններով, որոնք պատասխանած են իր գոչին, հետևե ինձի։ Այս առումով Պետրոսի և Պողոսի առաքելությունը կշարունակե Հիսուսի իսկ առաքելությունը։ Աստված կվստահի ներված մեղավորներուն, որպեսզի անոնց կյանքին մեջ պայլի իր շնորհքը և իր զորությունը չարը, վայրածե բարիի։ Կայանաբեդաբան դարձավ երկու առաքյալներու տարբերություններուն, նշելով, որ անոնք տարբեր էին իրենց ակումով, գրտությամբ և բնավորությամբ, իսկ այդ տարբերությունները ճանեդացան նույնիսկ Քրիստոսի կողմէ գոչվելը յետ։ Սակայն Սուրբ Հոգին այդ բազմազանությունը վերածեց միության։ Պետրոսն ու Պողոսը հակառակորդներ չեղան, այլ դարձան այն բազմազանության խորհրդանիշը, որի գեղեցիկ մեջ կմիավորվի նույն Հոգի ներգործությամբ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ Հռոմի հովանավոր սուրբերը իրենց կյանքով ապրեցան հաղորդության դժվար ճանապարհը, ծառայեցան անոր և հրճագեցին ձայն, որպես աստվածային կյանքի խորհուրդ։ Անոնց վկայությունը նպաստեց, որ քրիստոնեական ներկայությունը պատմության ընթացքին չլա դիրաբերության ցգտում, այլ ծառայության, միության և հաշտության առաքելություն։ Իր խոսքավարդին կանաբեդ աղոթեց, որպեսի Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի պարեխոսությամբ եկեղեցին ավելի խորաբես կնադե իր կաթողիկե բնույթը ծառայե ժողովուրդներու եղբայրական մերձեցման, բաբանե եկեղեցական հաղորդությունը հարադևե քրիստոնեական միության ճանապարհին և բոլորին հետ շարունակի անգեծ ու հարկարի երկխոսությունը։ Վերջապես ան իր աղոտ կվստահեցավ ասածամոր առաքյալներու տակուի բարեխոսության, խնդրելով, որ ան միշտ բաբանե ԱՍԶ ժողովուրդը թե Հռոմի մեջ և թե ամբոց աշխարհի տարածքին։ Շարնագենք կալել հավատքով և հաղորդությամբ Լևոն 14-րդ բաբին Գոչը Մարեմյան աղոտքի ավարդին։ 27-29-ին Սուրբ Պետրոս և Պողոս առաքելաբերու դոնին առիթով հրեշտակդյան աղոթքեն ետ Լևոն 14-րդ կանաբեդը գոչ ուղեց, հիշեցնելով, որ այսօր կնշվի Սուրբ Պետրոսի քանցնագի օրը և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք իրենց նվերներով կսադարեն Սուրբ Պետրոսի հաջորդի ծառայության։ Կայնաբեդը ընդգծեց, որ եկեղեցին գոչված է շարունակելու միասին կալել հավատքի և եկեղեցական հաղորդության մեջ, ապրամտելով իր հոգևոր միությունն ու համընդհանուր առաքելությունը։ Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի դոնին առիթով նորին սրբությունը իր չերմ բարեմաղթանքներ ուղեց Հռոմի բնակիչներուն և բոլոր անոնց, որոնք կբնակին այս քաղաքի մեջ։ Միաժամանակ առանձնադուկ հիշատակումով անաղոթեց հիվանդներուն, մինակներուն և փանդարկյալներուն համար։ Կայանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց Հռոմի մեջ գործող քահանաներուն, գրոնավորներուն և գրոնավորուհիներուն, շեշտելով, որ անոնց առօրյա ծառայությունը գենտանի կբահե քաղաքի քրիստոնեական սիրտը։ Լևոն 14-րդ կայանաբեդը քննադեց նաև իդեալական պրոլոկո գազմագերբություններու գամավորները, որոնք ձաղյա կորքերով զարդարած էին Կոնչիլիացիոնե Բողոդան և Բիո 14-րդ հրապարակը։ Իր գոչի մեջ Լևոն 14-րդ հատուկ ողջույն ուղեց անոթևաններուն, որոնք ներգային Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա բաժնելու Օսերվատոյա դիստրադա տերտի հատուկ տիվը։ Ան շնորհակալություն հայտնեց նաև այս նախաձեռնության բոլոր գազմագերբիչներուն։ Կայանաբեդը գոչը եզրափակեց բոլորի մաղթելով ուրախ տոն և խաղաղություն։ Լևոն 14-րդ կայանաբեդը իր մոտիկություն հայտնեց երկրաշարժեն դժվարացած Վենեզուելայի ժողովրդին։ Գիրագի 28 հունիսին կեսօրին Վատիկանի առաքելական բալադի իր գրասենյակի բադանեն արդասանած գիրակնորյան Մարեմյան հրեշտակդյան աղոթքի ավարդին Լևոն 14-րդ բաբը իր հոգևոր մոտիկություն հայտնեց Վենեզուելայի ժողովրդին, որ վերջերս տեղ ունեցած երկրաշարժներուն հետևանքով մարդկային գորուստներ, վիրավորներ և ձանանյութական վնասներ գրեց։ Սրբազան հայրը աղոթեց զոհվածներուն, հոգիներու հանգստության համար մխիտարություն մաղթեց անոնց ընտանիքներուն, վիրավորներուն և աղետեն դուժած բոլոր անձերուն, միաժամանակ իր երախտագիտություն հայտնելով որոնողական օգնության աշխատանքներու մեջ նվիրումով ծառայողներուն։ Գպապակիմ իմ մոտիկությունս հայտնել Վենեզուելայի այն քույրերու և եղբայրներուն, որոնք վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժներուն հետևանքով մեծապես դժվարացած են, գրելով բազմաթիվ զոհեր, վիրավորներ և ձանանյութական վնասներ։ մինչ տիրոջ մեկը խնդրեմ զոհվածներու հավիտենական հանգիստը, գվերաստադեմ իմ հոգևոր մոդիկությունս անոնց ընտանիքներուն, վիրավորներուն եւ այս ողբերգութենեն աստված բոլոր անձերուն, միաժամանակ երախտագիտությունս եւ քաջալերանքս կայտնեմ բոլոր անոնց, որոնք մեդանցնությամբ կմասնակցին որոնողական եւ օգնության աշխատանքներուն սամնորին սրբությունը, սպաներեն լեզվով արդասանց խոսքի մեջ, անաբա իդալերեն լեզվով ողջունեցու Պետրոսի հրապարակի վրա համախմբված Հրոմի և աշխայի դարպեր երգիները ժամանած ուղտավորները, հատկապես Կամերունի կումպայի տեմի համդացյալները, Կամիլյան երդասարդ գրոնավորները, ինչպես նաև իդալիո դարպեր ձուխերը և երդասարդական խումբերը ժամանած հավդացյալները։ Վերջավորության Լևոն 14-րդ բոլորի մաղթեց բարի գիրագի և հրավիրեց հավդացյալները մասնակցելու հաջորդ օրվան Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Բողոս առաքյալներու դոնագադարության։ Արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր Կաունասի մայր դաջարի մեջ մատուցեց Սուրբ Պատերակ։ Հունիսի 27-ին Սուրբատորի Պետություններու և Միջազգային Գազմագերբություններու հետ Հարաբերություններու քարտուղար Արքիվիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր Կաունասի մայր դաջարի մեջ նախաքահեց Սուրբ Պատերակին նվիրված Լիտվանյո առաջին միացյալ եկեղեցական նահանգի հիմնադրության 100-ամյակին։ Իր կարոզի մեջ արքիեպիսկոպոսը Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության հանձնեց պատերազմեն դարաբող ժողովուրդները, հատկապես Ուկրաինան, աղոթելով զինաթափ և զինաթափող խաղաղության բարգևին համար։ Անընդգծեց, որ այսօրվան դժվար ժամանակներուն ամբողջ եկեղեցին գործված է ապավինելու Աստվածամոր պաշտպանության։ Արքիեպիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր հիշեցուց խորհրդային հարազանգներու դարիներուն լիտվանացի քահանաներու, գրոնավորներու և հազարավոր հավատացյալներու հերոսական վկայությունը, շեշտելով, որ ամբողջադիրական վարչակարգը չգրծավ գործանել եկեղեցին, ան հատուկ կերպով անդրադարձավ խաչերու փլուրին, որ դարձած է քրիստոսյան դեպ անխախտ հավատալմության խորհրդանիշը։ Հիշելով Դերդողյանոսի նշանավոր խոսքը, նահատակներու արյունը նոր քրիստոնյաներու սերմն է, արքիեպիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագեր հաստատեց, որ Լիտվանյո եկեղեցու 100-ամյա պատմությունը այդ ճշմարտության գենտանի ապացույցն է։ Ան նաև հարկանքով հիշեց երանելի եպիսկոպոս Հուրգիս Մատուարատիսը, որ 1926-ին հրճագեց Լիտվանյո առաջին եկեղեցական նահանգի հիմնադրությունը, ընդգծելով, որ այս հոբելյական դոնագադարությունը գոչմն է շարնագելու սրբության և հավատարմության ճանապարհը։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ, 4-րդ շաբաթ ազգնի Պենտեկոստեի, 21-ին 28 հունիս 2026։ Պենտեկոստեի 4-րդ շաբաթը լի է հայկական սուրբերու դոնագադարություններով, ինչ որ գպազմացն է հայկական ավանդություններու հանդեպ մեր սեր և պարումա։ Գիրագի օր Սուրբ Ավետարանգի հիշատակվեզի Հովնան Մարգարեի թեպքը, որ գներ գասվի Հիսուսի գողման է որպես նշան իր բանձարի հարության։ Հովնանի կարոզությունը իր պրգարար աստեցություն ունեցավ Նինվեի ժողովրդին վրա և անոնք դարձի եկան, սակայն քալիք սերունդները պիտի ընդունին արդյոք մարդու որդիի փառավոր նշանը։ 2-7 օրը դոնն է մեծն Սուրբ Ներսես հայրապետին։ Ներսես դորնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ան կաթողիկոս եղավ 353 թվին Արշակ երկրորդ հայոց թագավորի, ինչպես նաև բոլոր իշխաններու պապակին վրա։ Նախապես ան թագավորի գլխավոր քարտուղարն էր և ինքն է, որ թագավորի անունով Կոստանդնուպոլսո մեջ կնքեց հայ հռոմեական թաշինքը։ Կեսարիայեն առնց ստացավ իր օձումը և Հայաստան դառնալով գումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշադի մեջ 354 թվին։ Ան իրագործեց բարեսիրական և շինարարական բազմաթիվ ձեռնարկներ, բացավ հիվանդանոցներ, ձերանոցներ, դպրոցներ և մանավանդ վանքեր դաստիարակելու համար հայ գեղարականները և վաղ ճանիցավ 373 թվին։ Դոնն է նաև Խաթ եպիսկոպոսին, որ նույն շրջանին եղած է կարևոր առաջնորդները մին, աչագից Ներսես մեծն կաթողիկոսի իր բարեսիրական գործունեություններու մեջ։ Երեքշաբթի օրը Դոննե Դանիել Մարկարեին եւ երեք երիտասարդներուն, որոնք քնոցի մեջ են ողջ առողջ ելան եւ գաղոթեին հրեշտակին հետ։ Երեք երիտասարդ հրյաներուն անուններն են Սետրակ, Միսակ եւ Հապետ։ Այս անունները ընդհանրապես միշտ գործազական եղած են հայերու մոտ, իսկ անոնց պատմությունը գնորոգվի ամեն ջրակալույցին, զատկվա թե ծննդյան։ Բերժելով երկրպագել Ասորեստանի Նապուկոդոնոսոր թագավորի արձանին, անոնք թադավարտվեցան փորփոքյալ հնոցի մեջ նետվելու։ Սակայն փոցեր հեռացան իրենց կովեն և անոնք անվնաս կերպով շրջագայեցան գրագի հնոցի մեջ։ Ասոր վրա թագավորը զիրենք ազատ արձակեց և խոստացավ հարկել հրյաներու աստվածը։ Հինգշաբթի օրը Դոննե թարգմանչաց Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Կաթողիկոսի և բոլոր 75 թարգմանիչներուն կարևոր դոնագդարությունն է հայ ձեզին համար։ Թարգմանիչները հանդիսացան երկրորդ լուսավորիչները հայասկին, անոնք է որ դարաձեցին հայերեն լեզվին հետ քրիստոնյական հավատքը երկրի ամենեն հեռավոր քավարներու մեջ, իսկ թարգմանիչները երկրորդ դոնագդարություն մնալ ունին հոգդեմպեր ամսուի մեջ։ Ասոր համար հոգդեմպերը նվիրված է հայ ձեզական ավանդությամբ մեր թարգմանիչ Սուրբ հայրերուն։ Շաբաթօրը դարձյալ կվերադառնանք հին գդագարանին, հիշադակելու համար Զաքարիա Մարկարեն, որ վերջինն է մարկարիական թասուն։ Հիսուս կվայգայ անոր մասին, թե ինչպես իր իսկ ժողովուրդը զինկսպաննեց դաջարի մեջ, զոհմածուցած բահուն, իր հետ կդոնվի նաև Օնոպլիոս Սուրբ Ճգնավորը, որ Եգիպտոսի անաբադի նշանավոր միայնակ դիացներեն մինիեր և որ ապրեցավ իր բոլոր կյանքը 60 տարի խրջիթի մեջ, Արմավենիի մը շուկին տակ։ Գիրագի 28 հունիսը 5-րդ գիրագին է ըզգնի Պենտեկոստեին։
0: Կալենք կանեաբիդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները, դրդմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ քլուխը խոնարեց

0: Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: Այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու Փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 30 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետին այսօրվան բաշտունական հանդիպումները։ Վատիկանի վերադասություններու մեջ նոր անվանումներ։ Նոնի սրբության ինքնակիր նամակը Հռոմի թեմի գաղանատրության վերաբերյալ։ Քահանայապետի նամակը Սուրբ Պիոս 10-րդ քահանայական եղբայրակցության։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից անգոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 բաբին բաշտոնական հանդիպումները բադրիարքներու, կարդինալներու և եկեղեցական դիվանագետներու հետ։ Երեքշաբթի 30 հունիսը Լևոն 14 բաբին համար հանդիսացավ խոտ հայդակիրով օրմը, հատկապես արաբոդյան ժամերուն, երբ ան շարքմը ունգնտրություններ շնորեց արևելյան եկեղեցներու, շարքմը ներգաղցուցիչներու, կարդինալներու, եպիսկոպոսներու և Կոստանդնուպոլսո եզերական բադրիարքության բադվիրագության։ Հանդիպումներու այս հաջորդականությունը կվկայե քանդիաբեդին ուշադրությունը համամիութենական երկխոսության, եկեղեցներու միջև հաղորդության և աշխարհի տարբեր շրջաններեն եկած հովիվներու հետ միտքերու փոխանակման նկատմամբ։ Օրը սկսավ ժամը 8:30-ին լիբանանեն ժամանած դանանգիրի Գյորգ Աթուրոգի հայոց ամենաբադիվ և քերերչանի Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Կաթողիկոս բադրիարքին հետ ունգնտրությամբ։ Ժամը 9-ին քանաբեդը ընդունեցավ Կոստանդնուպոլսո եզերական բադրիարքության բադվիրագության անդամները ավանդական հանդիպումը, որ կհաստատե Կաթողիկե և ուղղափառ եկեղեցներու միջև երկխոսության ընթացքը և ամեն տարի գզուկատիպի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Պողոս Արաքելապետերու դոնին Արընտեր։ Ժամը 9-ին բաբը ընդունեցավ Ջենովայի երբեմնի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Անջելո Բանյասկոն, իսկ ժամը 10-ին հանդիպեցավ Մարոնի եկեղեցու Անդիոքի ամենաբադիվ բադրիարք կարդինալ Փշարա Բուտրոս Ռայի հետ, որ նույնպես լիբանանեն ժամանած է։ Հաջորդաբար ժամը 10:30-ին տեղի ունեցավ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետության Բանկի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Դիոդոնե Նզաբալինգայի ունգնտրությունը, իսկ ժամը 11-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Դենվերի արքիեպիսկոպոս Կերաբայձար Ջեյմս Գոլկայի հետ հանդիպումը։ Ժամը 11:00-ին քանաբեդը ողջունեց Տուրինոյի արքիեպիսկոպոս և Սուսայի եպիսկոպոս կարդինալ Ռոբերտո Ռեպոլեն, ապա նախքան արաբոդյան հանդիպումներու ավարտը ժամը 12-ին հանդիպեցավ նաև քանաբեդական թիմանակիտական ակադեմիայի ավարտականներու հետ։ Ունգնտրության մասնակցեցան 12 հոգի։
1: Մարդկության ապագան վտանգի տակ է, քրիստոնյաները միասին կոչված են լալու խաղաղության վստահելի նշան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր սրբազան քահանայապետն ընդունեց Սուրբեր Պետրոս և Պողոս Առաքելապետերուն տոնին արթիվ հռոմ ժամանած Կոստանդնուպոլսո տիեզերական պատրիարքության պատվիրակությունը, գլխավորությամբ տիեզերական պատրիարք Բարթողոմեոս առաջինի ներկայացուցիչ Քաղկեդոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելի։ Պատվիրակության անդամներուն ուղաց իր պատգամին սկիզբը, նորին սրբությունն իր ուրախությունն արտահայտեց անոնց ներկայության համար ու երախտագիտություն հայտնեց նորին սրբություն Բարթողոմեոս առաջինին համապատասխան պաշտպան սուրբերու հիշատակի օրերուն ավանդական դարձած փոխայցելությունները շարունակելու համար։ Հիշեցնենք, թե Հռոմի պաշտպան սուրբեր Պետրոսի և Պողոսի տոնը կնշվի 29 հունիսին և Կոստանդնուպոլսո պատրիարքության պաշտպան սուրբ Անդրեասի տոնը 30 նոյեմբերին։ Լևոն Պապը վերհիշեց ապա անցյալ տարի 30 նոյեմբերին Թուրքիա և Լիբանան առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Բարթողոմեոս Պատրիարքին հետ հանդիպումները և անոնց միջև առկա համատեղ տեսլականը, որ կարտահայտվի բոլոր քրիստոնյաներու միջև լիակատար միության ուղղությամբ առաջանալու փափագին մեջ։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ իր ճամփորդության մյուս հիմնական հանգրվանին՝ Նիկիո առաջին տիեզերական ժողովին 1700-ամյակի ոգեկոչման, զորկայացավ Իզնիկի մեջ Բարթողոմեոս Պատրիարքին հրավերով և մասնակցությամբ այլ եկեղեցիներու և եկեղեցական համայնքներու ներկայացուցիչներու։ Անիկա խոսուն վկայություն մնե այն հաղորդության, որ արդեն իսկ գոյություն ունի բոլոր անոնց միջև, որոնք կբաժնեկցին հավատքը Աստուծո, բոլոր մարդոց հորը հանդեպ, որ մեզ կներշնչէ ու կառաջնորդէ դեպի ճշմարտության և միության լիությունը, հարեց հուսկան։ Փոխադարձ հիշատակության միջոցառումները, ըստ սրբազան քահանայապետին, կընդգծեն, որ Նիկիո հավատամքը կհանդիսանա դեպի միություն տանող ուղիին հիմքն ու ուղեցույցի չափանիշը, և ասկե մեկնելով մաղթեց, որպեսի 2033 թվականին փրկագործության երկրորդ հազարամյակի տոնակատարություններուն ճամփորդությունը ձեռնարկվի միասին աշխարհի բոլոր քրիստոնեական դավանանքներու կողմէ, վերստին գտնելով պարգևն ու կոչումը հարությալին վկաները լալու, պատերազմներով, աճող բևեռացումով ու մշակութային և ընկերային բաժանումներով պարակտված դարաշրջանի մմեջ, քրիստոնյաները իրարու հետ հաշտված և միակ հավատքի դավանության շուրջ համաձայն կոչված են ըլլալու խաղաղության վստահելի նշան, այս հանձնառության մեջ ներգրավելով բարի կամքի տեր բոլոր անձերը։ Ներկա իրավիճակին մեջ վտանգված է ոչ միայն քրիստոնեական քարոշչության վստահելիությունը, այլև հենց ինքնին մարդկության ապագան եղավ սրբազան հորհաջոր չեշտադրումը, ան իվերջո խաղաղության նոր արհեստագիտություններու բարի գործածության և առարչագործության հանդեպ խնամքի արչև ընգծեց քրիստոնյաներու միջև ավելի մեծ համագործակցության անրաժեշտությունը, հաստատելով, թե անիկա կբխի նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն։
0: Լևոն 14-րդ բաբը նամակով թիմեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության։ Երեքշաբթի 29 հունիսին Լևոն 14-րդ բաբը հայրական նամակ մահղեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության ընդանուր մեծավոր հայր Դավիթ Փալյարանին, ինչպես նաև ուխտի եպիսկոպոսներու, կանաներուն ու հավատացյալներուն։ Նամակի մեջ կանայապետը նախ կնադեց անոնց նվիրումը ավանդական ձեսին կանայական գազմավորման և եկեղեցու ավանդության հանդեպ, սակայն միաժամանակ իր խոր մտահոգություն հայտնեց եղբայրակցության ներկա ընթացքի նկատմամբ։ Լևոն 14-րդ սրդակին գոչուղեց հրաժարելու եկեղեցական բաժանման տանող որևէ քայլը, շեշտելով, որ նման ճախճախումը ձանալ մեղք է և մեծապես կվնասի հավատացյալներուն, զրկելով զանոնք սուրբ խորհուրդներու օրինական ընդունում են։ Ավարդին կանայապետը վերաստատեց կաթողիկե եկեղեցու պատրաստակամությունը շարունակելու երկխոսությունը հանուն լիակատար հաղորդության և հայցեց Սուրբ Կույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի դերը լուսավոր է ամենքին խիճը։ Լևոն 14-րդ նոր իկնակի նամակով վերանայեց Հռոմի դեմի կանոնադրությունը։ Լևոն 14-րդ կանայապետը հրապարակեց Կոնֆիրմա Ֆրատես Թուոս խորակիրով առաքելական իկնագիր նամակը։ Այս փաստաթուղթով սրբազան հայրը ամբողջությամբ վերանայեց և փոխարինեց Հռոմի դեմի գազմագերբության վերաբերող «Ին Էկլեզիարում Կոմունիոն» սահմանադրությունը, որ հրապարակված էր Ֆրանչիսկոս Բաբիգոմե 2023 թվականին։ Կանայապետը նշեց, որ թեև 2023-ի բարեփոխումը կարևոր կայլ մներ, սակայն անոր գործադրության ընթացքին ձեռք բերված փորձառությունն ու հովական կյանքի ներգա գարիքները ցույց տվին, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել գարավարման և վարչական համակարգը։ Այս նպատակով մասնակիցներու աշխատանքային խումբի առաջարկներու հիման վրա մշակվեցավ նոր բնակիրը, որ ուժի մեջ կմտնե հրապարակման նույն օրը։ Հռոմի դեմի գոմե հրապարակված հաղորդակցության համաձայն նոր սահմանադրությունը կվերաստատե դեմի փոխանորդի տերը որպես հովական առաջնորդ և սովորական տդավոր։ Մյուս կոմե վարչական գարույցներու և գրասենյակներու համակարգումը կվստահվի Կուրիայի մոդերատորին, որ պիտի նշանակվի կանաբեդին գոմե 5 տարվա պաշտոնաբարությամբ։ Փաստաթուղթը նաև ավելի հստակ կսահմանե օգնական եպիսկոպոսներու բարդականությունները և կշեշտե հավատացյալներու համատեղ պատասխանատվությունը եկեղեցու առաքելության մեջ։ Այս փոփոխություններու հիմնական նպատակն է Հռոմի դեմի գարույցները դարձնել ավելի ջգուն, ավելի առաքելական և ավելի արդյունավետ, լավագույնս ծառայելու համար եկեղեցու ավետարանչական առաքելության և հովական կյանքին։ Լևոն 14-րդ բաբը նոր նշանակումներ կատարեց Վատիկանի երեք վերադեսչություններու մեջ։ Լևոն 14-րդ կանեբեդը նոր նշանակումներ կատարեց ավետարանչության, բարեսիրական ծառայության և օրենսդրական կիրքերու վերադեսչություններու մեջ։ Ավետարանչության վերադեսչության առաջին ավետարանչության և նոր դեղական եկեղեցներու բաժինի անդամ նշանակվեցան 4 կարդինալներ՝ ճապոնեն, կոնգոեն, ֆրանսայեն ու կանադայեն, ինչպես նաև շարք մարկեպիսկոպոսներ, եպիսկոպոսներ և խորհրդատուներ։ Բարեսիրական ծառայության վերադեսչության կարդուղար նշանակվեցավ քերաբայձա Լուցիո Ադրիան Լուիսը, իսկ ենթակարդուղար դոկտոր Մասիմո Ռալլին։ Այս երկու նշանակումները ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Օրենսդրական կիրքերու վերադեսչության կարդուղարի պաշտոնին արժանացավ քերաբայձա Մարկո Մելինոն։ Այս փոփոխությունները կհաստատեն կանաբեդին կամքը Վատիկանի մարմիններ հարստացնելու տարբեր աշխարհամասերը եկող փորձառու եկեղեցականներով ի սպաս եկեղեցվո առաքելության։ Լևոն 14-րդ բաբը նշանակումներ կատարեց մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության կանաբեդական վերադեսչության մեջ։ Լևոն 14-րդ կանայապետը նոր նշանակումներ կատարեց մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության կանաբեդական վերադեսության ղեկավար գազմի մեջ, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Կանաբեդը վերադեսության նոր վերադեսուց նշանակեց քույր Ալեսանդրա Զմերլինին, որ մինչ այժմ գծարայեր իբրև նույն վերադեսության կարդուղար։ ան իր նոր բաշտոնը բիդիստանցնե սեպտեմբեր 1-ին։ Նույնպես սրբազան հայերը վերադեսության փող վերադեսուտ նշանակեց կարդինալ Ֆաբիո Բաջջոն, որ մինչև այժմ գսպաղեցներ ենթակարդուարի բաշտոնը, ան նաև հադուկ պատվիրագություն պիտի գրե Լավդատո Սի բարձրագույն գերտության գեցունի նկատմամբ։ Ի վերջո Լևոն Նասճուրոտ վերադեսության կարդուղար նշանակեց Կերաբայձար Յոզեֆ Բարլաշը, որ մինչ այժմ գծարայեր որպես ենթակարդուղար, ան եւս իր նոր բաշտոնը պիտի ստանցնի 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Լևոն Նասճուրոտ Բաբա հաստատեց ազիֆի նոր կանոնադրությունը։ 25 հունիս 2026-ին հրապարակված իկնակիր նամակով Լևոն Նասճուրոտ Քանյաբեդը հաստատած է ֆինանսական վերահսկողության և դեղեկատվության իշխանության նոր կանոնադրությունը։ Այս որոշումով սրբազան հայրը գվերաստատե, որ տապանցիկությունը, ամբողջականությունը և պատասխանատու կառավարումը Սուրբ Պատորի և Վատիկանի դնդեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքներն են։ Նոր կանոնադրության նպատակն է արդիականացնել ազիֆի ներքին գազմագերբությունը, հաշվի առնելով վերջին տարիներուն ընդունված օրենսդրական բարեփոխումները, ներառյալ 2023-ի առաքելական սահմանադրությունն ու 2023-ի ֆինանսական դեղեկատվության մասին նոր օրենքը։ Բաբա շեշտած է, որ Սուրբ Պատորը բջրագամ է շարունակելու փողերու լվացման և ահապեկչության ֆինանսավորման դեմ բայկարի ուղին, ապահովելով միջազգային բարձրագույն ճապանիշերու համապատասխան առողջ և գայուն կառավարում։ Իկնակիր նամակն ու նոր գծված կանոնադրությունը ուժի մեջ մտած են հրապարակման նույն օրը ունենալով անմիջական և մնայուն ուժ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներին ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Սերուժ Գրատյան, համաշխարհային բեմի հայ դաշնակահար, կոմպոզիտոր և մշակութային կամուրջ։ Սերուժ Գրատյանը ծնվել է Լիբանանում, հայկական ընտանիքում։ Նրա մանկությունը անցել է մշակութային բազմազան միջավայրում, որտեղ արևելյան և արևմտյան երաժշտական ազդեցությունները խառնված էին։ Նրա ընտանիքը մեծ ուշադրություն էր դարձնում կրթության և մշակույթին, և դեռ փոքր տարիքից Սերուժը սկսեց դաշնամուր նվագել։ Շուտով պարզ դարձավ, որ նա ունի ոչ միայն կատարողական կարողություններ, այլև ստեղծագործական մտածողություն։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին նրա կյանքը, ինչպես շատերին, փոխվեց։ Այդ բարդ ժամանակները ըստ շատերի ազդեցություն ունեցան նրա երաժշտության զգացմունքային խորության վրա։ Սերուժ Գրատյանը տեղափոխվեց Հյուսիսային Ամերիկա, շարունակելու իր կրթությունը։ Նա ուսանեց Կանադայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ստանալով բարձրակարգ երաժշտական կրթություն։ Նրա ուսման տարիները նշանավորվեցին ոչ միայն դասական դաշնամուրի խոր ուսումնասիրությամբ, այլև տարբեր ժանրերի հետ փորձարկումներով։ Նա հետաքրքրված էր ջազով, ժամանակակից երաժշտությամբ և ազգային մեղեդիներով։ Այդ բազմակողմանիությունը դարձավ նրա ստեղծագործական դիմագծի հիմնական առանձնահատկությունը։ Սերուժ Գրատյանը շուտով դարձավ միջազգային բեմերում պահանջված երաժիշտ։ Նա ելույթները ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Կանադա, ԱՄՆ, Ֆրանսա, Գերմանիա, Լիբանան և այլուր։ Նա համագործակցել է սիմֆոնիկ նվագախմբերի, կամերային անսամբլների և ճանաչված մենակատարների հետ։ Նրա համերգները հաճախ առանձնանում են ոչ միայն բարձր կատարողական մակարդակով, այլև ծրագրային խորությամբ։ Սերուժ Գրատյանի ստեղծագործությունը բարձր գնահատանքի է արժանացել միջազգային մակարդակով։ Նա արժանացել է Ջունո մրցանակի, Կանադայի ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակներից մեկը, եղել է Գրեմի մրցանակի առաջադրված երաժիշտ։ Այս ձեռքբերումները վկայում են նրա բարձր մակարդակի և միջազգային ազդեցության մասին։ Սերուժ Գրատյանի երաժշտությունը չի սահմանափակվում մեկ ժանրով։ Նրա ստեղծագործություններում կարելի է լսել դասական երաժշտության կառուցվածքային խստություն, ջազային ազատություն ու իմպրովիզացիա, հայկական ժողովրդական ու հոգևոր մեղեդիների ազդեցություն, արևելյան և արևմտյան հնչողությունների համադրություն։ Նրա երաժշտությունը հաճախ ունի պատմողական բնույթ։ Նա ստեղծում է ոչ միայն մեղեդիներ, այլ ամբողջական զգացմունքային աշխարհներ։ Սերուժ Գրատյանը հատկապես մեծ դեր ունի հայկական մշակույթը միջազգային բեմերում ներկայացնելու մեջ։ Նա բազմիցս մասնակցել է նախագծերի, որոնք նվիրված են հայկական ինքնությանը, պատմությանը և հիշողությանը։ Նրա կատարումները հաճախ կներառեն Կոմիտասի, հայկական ժողովրդական երգերի ու ժամանակակից մշակումների տարեր։ Սերուժ Գրատյանը հաճախ կնշե, որ երաժշտությունը իր համար պատմություն պատմելու միջոց է։ Նա կփորձե յուրաքանչյուր կատարումը դարձնել մի պատմություն, որն ընկնդիրը ոչ միայն կլսի, այլև կզգա։ Նրա համերգներին հաճախ կարելի է տեսնել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների։ Նրա երաժշտությունը կմիավորե մարդկանց, անկախ լեզվից կամ մշակույթից։ Շատերը կնշեն, որ նրա կատարումները միաժամանակ հայրենի են ու համաշխարհային։ Սերուժ Գրատյանը համագործակցել է տարբեր ոճերի երաժիշտների հետ, ստեղծելով բազմաբնույթ նախագծեր։ Նա չի սահմանափակվում միայն դաշնամուրով, այլ նաև մասնակցում է երաժշտական գաղափարների ստեղծման ամբողջ գործընթացին։ Սերուժ Գրատյանը այն բացառիկ երաժիշտներից է, ով կարողանում է միավորել անցյալն ու ներկան, ազգայինն ու համաշխարհայինը։ Նրա դաշնամուրը կպատմի պատմություններ, լիբանանյան մշակույթից մինչև համաշխարհային բեմեր, հայկական արմատներից մինչև ժամանակակից երաժշտական փորձարարություններ։ Նա ոչ միայն դաշնակահար է, այլև մշակութային դեսպան, ով իր երաժշտությամբ կկապե տարբեր աշխարհներ և կփոխանցե հայկական հոգևոր ժառանգությունը ամբողջ աշխարհին։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, Գավիր օբոլո դի Սան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Lishnorok derent kez. Orhnjales tu iganais, jev orhnjaljev du vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam majr astudzo, pare hosja vasën mer me gavoratës, ajshëm, jev i gjamu mahva mero, amen.
2: Dërtmuqian khorusht mera.
0: Dërtmuqian araqin khorushtë. Hisus, Ketsemani bardezin eq. Gëdërtmin kezi het, ov sërpkujs Mariam, vorovedev, Hisus arun kërtnecav Ketsemani bardezin meç. Aynaden, Hisus anons het yegav derma, voru anun ner Ketsemani, yevsav ashagertnerun. Tuk host nstecek, minche vor yes yertam u agotem. Yev het narnelov Petrosa, yev Zepeteyosi yergu vortinere, sksav dertmil u daknabil. Aynaden, sav anons. Dırdume hokis. Մերնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Երկիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և ըսավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, Օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, Օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, Եվ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալես տու իգանայս, եւ օրհնյալև դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արցագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն։ երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը։ Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կորձած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին և աչ ցերկնալ եղեք մդվին։ Անոր արչևը գծնրատրեին և ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառք Օր, Եվ Օրդվո, Եվ Օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը դգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետ կունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Գուզենք կեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր գամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառք Օր, Եվ Օրդվո, Եվ Օգուին Սրբո,
1: Այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, բրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 30 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպյուրեն և Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետին այսօրվան բաշտոնական հանդիպումները։ Վադիգանի վերադասություններու մեջ նոր անվանումներ։ Նոնի սրբության ինքնակիր նամակը Հռոմի թեմի գանաթրության վերաբերյալ։ Քահանայապետի նամակը Սուբիոս 10-րդ քահանայական եղբայրակցության։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից անգոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոնդասը 4-րդ բաբին բաշտոնական հանդիպումները բադրիարքներու, կարդինալներու եւ եկեղեցական դիվանագետներու հետ։ Երեքշաբթի 30 հունիսը Լևոնդասը 4-րդ բաբին համար հանդիսացավ Խոտ Հայդակիրով Օրմը, հատկապես արաբոդյան ժամերուն, երբ ան շարքմա ունգընտրություններ շնորեց արևելյան եկեղեցներու, շարքմա ներգաղացուցիչներու, կարդինալներու, եպիսկոպոսներու եւ Կոստանդնուպոլսո եզերական բադրիարքության բադբիրագության։ Հանդիպումներու այս հաջորդականությունը կվկայե քանիաբեդին ուշադրությունը համամիութենական երկխոսության, եկեղեցներու միջև հաղորդության եւ աշխարհի տարբեր շրջաններեն եկած հովիվներու հետ միտքերու փոխանակման նկատմամբ։ Օրը սկսավ ժամը 8:30-ին Լիբանանեն ժամանած Դանանգիրի Գյուղ Գատողի հայոց Ամենաբադիվ եւ Քերերչանի Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Գատողիկոս բադրիարքին հետ ունգընտրությամբ։ Ժամը 9-ին քանաբեդը ընդունեցավ Կոստանդնուպոլսո դիեզերական բադրիարքության բադվիրագության

0: անտամները ավանդական հանդիպումը, որ գահաստատե կաթողիկե եւ ուղապար եկեղեցիներու միջեւ երկխոսության ընթացքը եւ ամեն տարի գզու կաթիպի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Պողոս Արաքելաբեդերու դոնին արընտեր։ Ժամենուգեսին բաբնտունեցավ Ջենովայի երբեմնի արքիբիսկոպոս կարդինալ Անջելո Բանյասկոն, իսկ ժամը 10-ին հանդիպեցավ Մարունի եկեղեցու Անդյոքի ամենաբադիվ պատրիարք կարդինալ Փշայլա Բուտրոսրայի հետ, որ նույնպես Լիբանանեն ժամանած է։ Հաջորդաբար ժամը 10:30-ին տեղի ունեցավ Գեցունական Աֆրիկյան Հանրապետության Բանկի արքիբիսկոպոս կարդինալ Դիոդոնե Նզաբալինգայի ունգընտրությունը, իսկ ժամը 11-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Դենվերի արքիբիսկոպոս Գերաբայձար Ջեյմս Գոլկայի հետ հանդիպումը։ Ժամը 11:30-ին կարնավետը ողջունեց Տուրինոյի արքիբիսկոպոս և Սուսայի եպիսկոպոս կարդինալ Ռոբերտո Ռեպոլեն, ապա նախքան արաբոդյան հանդիպումներու ավարտը ժամը 12-ին հանդիպեցավ նաև կարնավետական թիմանակի դագան Ագատեմիայի ավարտականներու հետ, ունգընտրության մասնակցեցան 12 հոգի։
1: Մարդկության ապագան վտանգի տակ է, քրիստոնյաները միասին կոչված են լալու խաղաղության վստահելի նշան, ասաց Լևոն 14-րդը։ Այսօր սրբազան քահանայապետն ընդունեց Սուրբեր Պետրոս և Պողոս Առաքելապետերուն տոնին արթիվ հռոմ ժամանած Կոստանդնուպոլսոյ տիեզերական պատրիարքության պատվիրակությունը, գլխավորությամբ տիեզերական պատրիարք Բարթողոմեոս առաջինի ներկայացուցիչ Քաղքեդոնի Մետրոպոլիտ Էմանուելի։ Պատվիրակության անդամներուն ուղաց իր պատգամին սկիզբը, նորին սրբությունն իր ուրախությունն արտահայտեց անոնց ներկայության համար ու երախտագիտություն հայտնեց նորին սրբություն Բարթողոմեոս առաջինին համապատասխան պաշտպան սուրբերու հիշատակի օրերուն ավանդական դարձած փոխայցելությունները շարունակելու համար։ Հիշեցնենք, թե Հռոմի պաշտպան սուրբեր Պետրոսի և Պողոսի տոնը կնշվի 29 հունիսին և Կոստանդնուպոլսո պատրիարքության պաշտպան սուրբ Անդրեասի տոնը 30 նոյեմբերին։ Լևոն Պապը վերհիշեց ապա անցյալ տարի 30 նոյեմբերին Թուրքիա և Լիբանան առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Բարթողոմեոս Պատրիարքին հետ հանդիպումները և անոնց միջև առկա համատեղ տեսլականը, որ կարտահայտվի բոլոր քրիստոնյաներու միջև լիակատար միության ուղղությամբ առաջանալու փափագին մեջ։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ իր ճամփորդության մյուս հիմնական հանգրվանին՝ Նիկիո առաջին տիեզերական ժողովին 1700-ամյակի ոգեկոչման, զորկայացավ Իզնիկի մեջ Բարթողոմեոս Պատրիարքին հրավերով և մասնակցությամբ այլ եկեղեցիներու և եկեղեցական համայնքներու ներկայացուցիչներու։ Անիկա խոսուն վկայություն մնե այն հաղորդության, որ արդեն իսկ գոյություն ունի բոլոր անոնց միջև, որոնք կբաժնեցին հավատքը Աստուծո, բոլոր մարդոց հորը հանդեպ, որ մեզ կներշնչէ ու կառաջնորդէ դեպի ճշմարտության և միության լիությունը, հարեց հուսկան։ Փոխադարձ հիշատակության միջոցառումները, ըստ սրբազան քահանայապետին, կընդգծեն, որ Նիկիո հավատամքը կհանդիսանա դեպի միություն տանող ուղիին հիմքն ու ուղեցույցի չափանիշը, և ասկե մեկնելով մաղթեց, որպեսի 2033 թվականին փրկագործության երկրորդ հազարամյակի տոնակատարություններուն ճամփորդությունը ձեռնարկվի միասին աշխարի բոլոր քրիստոնեական դավանանքներու կողմէ, վերստին գտնելով պարգևն ու կոչումը հարությալին վկաները լալու, պատերազմներով, աճող բևեռացումով ու մշակութային և ընկերային բաժանումներով պարակտված դարաշրջանի մմեջ, քրիստոնյաները իրարու հետ հաշտված և միակ հավատքի դավանության շուրջ համաձայն կոչված են ըլլալու խաղաղության վստահելի նշան, այս հանձնառության մեջ ներգրավելով բարի կամքի Տեր բոլոր անձերը։ Ներկա իրավիճակին մեջ վտանգված է ոչ միայն քրիստոնեական քարոշչության վստահելիությունը, այլև հենց ինքնին մարդկության ապագան։ Եղավ սրբազան հոր հաջորդ շեշտադրումը, ան ի վերջո խաղաղության նոր արհեստագիտություններու բարի գործածության և արարչագործության հանդեպ խնամքի առջև ընդգծեց քրիստոնյաներու միջև ավելի մեծ համագործակցության անհրաժեշտությունը, հաստատելով, թե Անիկա կբխի նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն։
0: Լևոն 14-րդ բաբը նամակով թիմեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության։ Երեքշաբթի 29 հունիսին Լևոն 14-րդ բաբը հայրական նամակ մահղեց Սուրբ Պիոս 10-րդ կանայական եղբայրակցության ընտանուր մեծավոր հայր Դավիթ Փալյարանին, ինչպես նաև ուխտի եպիսկոպոսներու, կանաներուն ու հավատացյալներուն։ Նամակի մեջ կանայապետը նախ քննադեց անոնց նվիրումը ավանդական ձեսին, կանայական գազմավորման և եկեղեցու ավանդության հանդեպ։ Սակայն միաժամանակ իր խոր մտահոգություն հայտնեց եղբայրակցության ներկա ընթացքի նկատմամբ։ Լևոն 14 սրդակին գոչուղեց հրաժարելու եկեղեցական բաժանման տանող որևէ քայլը, շեշտելով, որ նման ճախճախումը ձանալ մեղք է և մեծապես կվնասի հավատացյալներուն, զրկելով զանոնք սուրբ խորհուրդներու օրինական ընդունում են։ Ավարդին կանայապետը վերաստատեց կաթողիկե եկեղեցու պատրաստակամությունը շարունակելու երկխոսությունը հանուն լիակատար հաղորդության և հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի դերը լուսավոր է ամենքին խիճը։ Լևոն 14-րդ նոր իգնակի նամակով վերանայեց Հռոմի թեմի կանոնադրությունը։ Լևոն 14-րդ քանիաբեդը հրապարակեց Կոնֆիրմա Ֆրատես Տուոս խորակիրով առաքելական իգնագիր նամակը։ Այս փաստաթուղթով սրբազան հայրը ամբողջությամբ վերանայեց և փոխարինեց Հռոմի թեմի գազմագերբության վերաբերող «Ին Էկլեզիարում Կոմունիոն» սահմանադրությունը, որ հրապարակված էր Ֆրանչիսկոս Բաբիգոմե 2023 թվականին։ Կայնաբեդը նշեց, որ թեև 2023-ի բարեփոխումը կարևոր կայլ մներ, սակայն անոր գործադրության ընթացքին ծերկ բերված փորձառությունն ու հովական կյանքի ներգա գարիքները ցույց տվին, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել գարավարման և վարչական համակարգը։ Այս նպատակով մասնակիցներու աշխատանքային խումբի առաջարկներու հիման վրա մշակվեցավ նոր բնակիրը, որ ուժի մեջ կմտնե հրապարակման նույն օրը։ Հռոմի թեմի գոմե հրապարակված հաղորդակցության համաձայն նոր սահմանադրությունը կվերաստատե թեմի փոխանորդի տերը որպես հովական առաջնորդ և սովորական տդավոր։ Մյուս կողմէ վարչական կառույցներու և գրասենյակներու համակարգումը կվստահվի կուրիայի մոդերատորին, որ պիտի նշանակվի քահանաբեդին գոմե 5 տարվա պաշտոնաբարությամբ։ Փաստաթուղթը նաև ավելի հստակ կսահմանե օգնական եպիսկոպոսներու բարդականությունները և կշեշտե հավատացյալներու համատեղ պատասխանատվությունը եկեղեցու առաքելության մեջ։ Այս փոփոխություններու հիմնական նպատակն է Հռոմի թեմի կառույցները դարձնել ավելի ջգունդ, ավելի առաքելական և ավելի արդյունավետ, լավագույնս ծառայելու համար եկեղեցու ավետարանչական առաքելության և հովական կյանքին։ Լևոն 14-րդ պապը նոր նշանակումներ կատարեց Վատիկանի երեք վերադեսչություններու մեջ։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը նոր նշանակումներ կատարեց ավետարանչության, բարեսիրական ծառայության և օրենսդրական կիրքերու վերադեսչություններու մեջ։ Ավետարանչության վերադեսչության առաջին ավետարանչության և նոր դեղական եկեղեցներու բաժինի անդամ նշանակվեցան 4 կարդինալներ՝ ճապոնեն, կոնգոյեն, ֆրանսայեն ու կանադայեն, ինչպես նաև շարք մարկեպիսկոպոսներ, եպիսկոպոսներ և խորհրդատուներ։ Բարեսիրական ծառայության վերադեսչության կարդուղար նշանակվեցավ քերաբայձա Լուցիո Ադրիան Լուիսը, իսկ ենթակարդուղար դոկտոր Մասիմո Ռալլին։ Այս երկու նշանակումները ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Օրենսդրական կիրքերու վերադեսչության կարդուղարի պաշտոնին արժանացավ քերաբայձա Մարկո Մելինոն։ Այս փոփոխությունները կհաստատեն քահանաբեդին կամքը Վատիկանի մարմիններ հարստացնելու տարբեր աշխարհամասերը եկող փորձառու եկեղեցականներով ի սպաս եկեղեցվո առաքելության։ Լևոն 14-րդ պապը նշանակումներ կատարեց մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության քահանաբեդական վերադեսչության մեջ։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը նոր նշանակումներ կատարեց մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության քահանաբեդական վերադեսության ղեկավար գազմի մեջ, որոնք ուժի մեջ պիտի մտնեն 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Քահանաբեդը վերադեսության նոր վերադեսուց նշանակեց քույր Ալեսանդրա Զմերլինին, որ մինչ այժմ գծարայեր իբրև նույն վերադեսության կարդուղար։ Ան իր նոր պաշտոնը պիտի ստանձնե սեպտեմբեր 1-ին։ Նույնպես սրբազան հայրը վերադեսության փոխ վերադեսուտ նշանակեց կարդինալ Ֆաբիո Բաջջոն, որ մինչև այժմ կսպաղեցներ ենթակարդուղարի պաշտոնը։ Ան նաև հատուկ պատվիրակություն պիտի գրե Լավդատո Սի բարձրագույն գերտության 60-ի նկատմամբ։ Ի վերջո Լևոն 14-րդ վերադեսության կարդուղար նշանակեց քերաբայձար Յոզեֆ Բարլաշը, որ մինչ այժմ կծառայեր որպես ենթակարդուղար։ Ան ևս իր նոր պաշտոնը պիտի ստանձնե 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին։ Լևոն 14-րդ պապը հաստատեց ազիֆի նոր կանոնադրությունը։ 22 հունիս 2026-ին հրապարակված իգնակի նամակով Լևոն 14-րդ քահանաբեդը հաստատած է ֆինանսական վերահսկողության և դեղեկատվության իշխանության նոր կանոնադրությունը։ Այս որոշումով սրբազան հայրը գվերաստատե, որ տապանցիկությունը, ամբողջականությունը եւ պատասխանատու կառավարումը Սուրբ Պատորի եւ Վադիանի դնդեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքներն են։ Նոր կանոնատրության նպատակն է արդիականացնել Ազիֆի ներքին գազմագերբությունը, հաշվի առնելով վերջին տարիներուն ընդունված օրենսդրական բարեփոխումները, ներառյալ 2023-ի առաքելական սահմանադրությունն ու 2023-ի ֆինանսական դերեկատվության մասին նոր օրենքը։ Բաբա Շեշտաձե, որ Սուրբ Պատորը բջրագամ է շարունակելու փողերու լվացման եւ ահապեկչության ֆինանսավորման դեմ բայկարի ուղին, ապահովելով միջազգային բարձրագույն ճապանիշերու համապատասխան առողջ եւ գայուն կառավարում, իկնակի նամակն ու անոր գծված կանոնադրությունը ուժի մեջ մտած են հրապարակման նույն օրը ունենալով անմիջական եւ մնայուն ուժ։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

0: Սերուժ Գրաչյան, համաշխարհային բեմի հայ դաշնակահար, կոմպոզիտոր եւ մշակութային կամուրջ։ Սերուժ Գրաչյանը ծնվել է Լիբանանում, հայկական ընտանիքում։ Նրա մանկությունը անցել է մշակութային բազմազան միջավայրում, որտեղ արևելյան եւ արևմտյան երաժշտական ազդեցությունները խառնված էին։ Նրա ընտանիքը մեծ ուշադրություն էր դարձնում կրթության եւ մշակույթին, եւ դեռ փոքր տարիքից Սերուժը սկսեց դաշնամուր նվագել։ Շուտով պարզ դարձավ, որ նա ունի ոչ միայն կատարողական կարողություններ, այլև ստեղծագործական մտածողություն։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին նրա կյանքը, ինչպես շատերինը, փոխվեց։ Այդ բարդ ժամանակները ըստ շատերի ազդեցություն ունեցան նրա երաժշտության զգացմունքային խորության վրա։ Սերուժ Գրաչյանը տեղափոխվեց Հյուսիսային Ամերիկա, շարունակելու իր կրթությունը։ Նա ուսանեց Կանադայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ստանալով բարձրակարգ երաժշտական կրթություն։ Նրա ուսման տարիները նշանավորվեցին ոչ միայն դասական դաշնամուրի խոր ուսումնասիրությամբ, այլև տարբեր ժանրերի հետ փորձարկումներով։ Նա հետաքրքրված էր ջազով, ժամանակակից երաժշտությամբ եւ ազգային մեղեդիներով։ Այդ բազմակողմանիությունը դարձավ նրա ստեղծագործական դիմագծի հիմնական առանձնահատկությունը։ Սերուժ Գրաչյանը շուտով դարձավ միջազգային բեմերում պահանջված երաժիշտ։ Նա ելույթներ է ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Կանադա, ԱՄՆ, Ֆրանսա, Գերմանիա, Լիբանան եւ այլուր։ Նա համագործակցել է սիմֆոնիկ նվագախմբերի, կամերային անսամբլների եւ ճանաչված մենակատարների հետ։ Նրա համերգները հաճախ առանձնանում են ոչ միայն բարձր կատարողական մակարդակով, այլև ծրագրային խորությամբ։ Սերուժ Գրաչյանի ստեղծագործությունը բարձր գնահատանքի է արժանացել միջազգային մակարդակով։ Նա արժանացել է Ջունո մրցանակի, Կանադայի ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակներից մեկը, եղել է Գրեմի մրցանակի առաջադրված երաժիշտ։ Այս ձեռքբերումները վկայում են նրա բարձր մակարդակի եւ միջազգային ազդեցության մասին։ Սերուժ Գրաչյանի երաժշտությունը չի սահմանափակվում մեկ ժանրով։ Նրա ստեղծագործություններում կարելի է լսել դասական երաժշտության կառուցվածքային խստություն, ջազային ազատություն ու իմպրովիզացիա, հայկական ժողովրդական ու հոգևոր մեղեդիների ազդեցություն, արևելյան եւ արևմտյան հնչողությունների համադրություն։ Նրա երաժշտությունը հաճախ ունի պատմողական բնույթ։ Նա ստեղծում է ոչ միայն մեղեդիներ, այլ ամբողջական զգացմունքային աշխարհներ։ Սերուժ Գրաչյանը հատկապես մեծ դեր ունի հայկական մշակույթի միջազգային բեմերում ներկայացնելու մեջ։ Նա բազմիցս մասնակցել է նախագծերի, որոնք նվիրված են հայկական ինքնությանը, պատմությանը եւ հիշողությանը։ Նրա կատարումները հաճախ կներառեն Կոմիտասի, հայկական ժողովրդական երգերի ու ժամանակակից մշակումների տարեր։ Սերուժ Գրաչյանը հաճախ կնշե, որ երաժշտությունը իր համար պատմություն պատմելու միջոց է։ Նա կփորձե յուրաքանչյուր կատարումը դարձնել մի պատմություն, որն ընկնդիրը ոչ միայն կլսի, այլև կզգա։ Նրա համերգներին հաճախ կարելի է տեսնել տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների։ Նրա երաժշտությունը կմիավորե մարդկանց, անկախ լեզվից կամ մշակույթից։ Շատերը կնշեն, որ նրա կատարումները միաժամանակ հայրենի են ու համաշխարհային։ Սերուժ Գրաչյանը համագործակցել է տարբեր ոճերի երաժիշտների հետ, ստեղծելով բազմաբնույթ նախագծեր։ Նա չի սահմանափակվում միայն դաշնամուրով, այլ նաև մասնակցում է երաժշտական գաղափարների ստեղծման ամբողջ գործընթացին։ Սերուժ Գրաչյանը այն բացառիկ երաժիշտներից է, ով կարողանում է միավորել անցյալն ու ներկան, ազգայինն ու համաշխարհայինը։ Նրա դաշնամուրը կպատմի պատմություններ լիբանանյան մշակույթից մինչև համաշխարհային բեմեր, հայկական արմատներից մինչև ժամանակակից երաժշտական փորձարարություններ։ Նա ոչ միայն դաշնակահար է, այլև մշակութային դեսպան, ով իր երաժշտությամբ կկապե տարբեր աշխարհներ եւ կփոխանցե հայկական հոգեոր ժառանգությունը ամբողջ աշխարհին։
1: Կալենք Կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կանեաբեդին խաղության, հույսի եւ եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Բեդրոսի կանցնագին, Գավիր Օբոլո դի Սան Պիետրո գետվա գայքեչին։